Olo e fa fonga I laulitio radio fa epi I vavalu te simaleta si fa mo o le isi polo kalama e soai o le atu inatu I laulava ngangana Samoa.

Iwe Samoa I se taimi lata mai o latu I nga toa I a tatou talafou mai Samoa mole ne aso. Manuia vai ainga o le awa uli.